0: ebigambo evanjiri ya mukama waffe yesu kristo ebivudde mu luka
1: ayi mukama otenderezebwe
0: olwatuuka yesu yali ali yekka nga yeegayirira n'abayigirizwa be nga bali naye n'ababuuza n'agamba nti abange nze abantu bampitaani bo ne baanukula ne bagamba nti yowaana batisita abalala eriya abandi nti omulanzi omu ku bedda azuukidde awo n'abagamba nti nga mmwe mumpitaani simooni peetero n'addamu n'agamba nti gwe kristo wa katonda naye ye n'abakuutirira n'abalagira ekyo obutakibuulirako muntu n'agamba nti omwana w'omuntu talemwa kubonyaabonyezebwa bingi n'okwegaanibwa abakulu b'ebika n'abakulu b'abasosoloti n'abawandiisi n'okuttibwa n'okuzuukira ku lwessatu ebigambo by'evanjiri eno wano webikomye
1: ayi kristu ogulumizibwe
0: bakristu baganda bange ne bannyinaze abawuliriza baffe abalungi olwaleero yesu abuuzizza abayigirizwa be ekibuuzo ekitali kyangu ababuuzizza nti nga mmwe mumpitaani yasoose n'ababuuza jjukira nti baali mu kwegayirira n'abaayo n'ababuuza nti abantu bampitaani kyangu nnyo okwogera kyabalala kye bagamba kumukama oba kyabalala kye boogera ku mulala naye omuntu kenyini kasita akubuuza gwonjogerako ki olumu kibeera kizibumukko yesu olwaleero naffe atubuuza tumuyitaani omukama y'ani mu bulamu bwo ekibuuzo kino bw'ogenda n'okibuuza omusibe ajja kugamba nti omukama y'oyo gwendaba kiwa mirembe y'agaba emirembe ajja kulaba omukama amulabira mumuwa ddembe lye bw'ogenda mu ddwaliro ajja kulowooleza ddala nti omukama y'oyo awonya bw'ogamba omuyizi ajja kugamba nti nze katonda mumanyi y'agaba amagezi era ajja kumpa amagezi mpite ebiseera ebisinga omukama kyera mulabira mu mbeera ze tubeera tulimu oba ebiseera bye tubeera tulimu naye ekisinga obukulu kwe kumanya nti nno omukama mukama waffe yesu kristo katonda yesu kristo katonda kikulu nnyo bw'abeera nti katonda kitegeeza nti kamala byonna si wa mbeera emu yokka mbuli mbeera omukama abeerawo omukama ekifaananyi ky'omukama ky'olina mu bulamu bwekyo kikulu nnyo kikuuma obutiribiri naddala bwe kibeera nga kizimba obukristu bwo bakristu baganda bange ne bannyinaze oyinza okubeera mu mbeera nga gw'ogamba teweetaaga mukama olowooza nti oli mu mbeera nungi nnyo ebyo byonna byatereera jjukira essomo ly'olwaleero ligamba nti buli kimu kirina akaseera kaakyo buli kimu kikolebwa wansi w'eggulu buli kikolebwa wansi w'eggulu kirina obudde bwakyo obudde obw'okuzaala obudde obw'okufa obudde obw'okusiga obudde obw'okukungula buli mbeera omuntu gy'abeeramu buli muntu yenna alina embeera ya mirundi ebiri leero oli bulungi naye nkyo gyasanga okusoomoozebwa leero okola bwoti nkyo gyakuba okola bulala n'olw'ensonga eyo tetuggwamu ssuubi abo abalina embeera ey'okusoomoozebwa mbasaba mugitwale nti gwe musalaba gwe mwetisse naye kristu omwana wa katonda omulamu munywerereko abo abalina emirimu gyabwe nga gigootaanye munywerereku kristu eyo embeera ya kiseera buseera ejja ttereera amaka mangi gasattulukuse.

0: baganda baine banyinaze mwe gaine katonda pachi omuyinza buli kanto asime ekitambiro kino nze nammwe kyetumuweereza
1: omukama ekitambiro ekyakisimbe akigye emikono gyakitwale kibiremu erinnya litendera ekitiibwa naffe kitugase awamu nekereziya wiyina obutukuvu
0: tukwegayiridde ayi mukama ebirabo by'abantu bo bisiime bye baatula ng'abaana mu kukkiriza babitegeerere mu byamagero bino tukikusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe omukama abeere
1: nammwemeyimusa
0: emitima
1: twebaza
0: omukama katonda waffe
1: gwe
0: wamma kisanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwemutuviira n'okulokoka gweomukama paakiri omutuukirivu katonda omuyinza wabuli kantu se wannaku fe abantu bokwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo mukama waffe anti okufa kwe kwe tukuza kati mu kwagala ne twatula n'okukkirizaawo okulamu ddala ng'ajja kuddira mu kitiibwa mu kukkiriza okwo n'okusuubira kyetuva twegatta ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutenda ne twatula obutamala nti mutuukirivu
1: mutuukirivu mutuukirivu omukama katonda w'amagye
0: ekitiibwa kyo kijjudde
1: bulunesi osanna wagureeyo weyajja mu linnya ly'omukama atenderezebwe ozanna wagureeyo
0: kitoofu ayi mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mu ebifuuka ebitukuvu tufuneyo omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwesiimidde n'akwata omugaati neyeebaza n'agumenyamu naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era neyeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mwe n'okubeera bangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijjukira ekyamagero ekyokukkiriza
1: tulangirira okufaako ayi mukama
0: twatula okuzuukirako
1: okutuusa lw'olijja
0: kale nno ayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukirako tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okuloka nga tukwebaza waatuganyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde